0: Хвала пуно, а може да е интересанто да заедно урадимо без нихово.
1: Не могу заспати у тој кући од снегова. Ни више љубити твоје усне од пелина.
0: А ви

Ово е доба, сви су заспали. Осећам страшан недостатак буке. Хочу да вриштим, а не могу сам. Људи су данас осетљиви на звуке. Јер је ноћ, ноћ, ноћ, ноћ, тотални је мрак. Ништа се више не види у тами. Ово светло је усамљени зрак.

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Има велике сиротиње меѓу нашом децом, којој, сем пара, родители ништа нису могли дати. Децо, можете мислите какав е живот када е од колевке па до гроба најлепше джачко доба. Волите своју децу и кад су крива, јер ќе их живот кажњавати и кад нису. Немојте баш толико инсистирати на свом празном и сиромашном животу. Живети треба само дотле док још имамо посла у животу, а то е понекад дуже, а врло често краће од радног стажа. Ноќас су самци крижом отварали врата сли хладних собичака, не били украли мало топлоте из оног дела стана који се греје. Немојте ни ове зиме куповати зимски капут. Купите нешто жени, па нека вас греје њена топла захвалност. Насмешите се са много доброте и мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени. Обратите пажњу на то како вас жена од јутро стужно и жалосно гледа. Сетите се шта е то што имају све друге жене, а само ваша жена нема. Пре него што кренете да тражите среќу, проверите, можда сте веќе среќни. Среќа е мала, обична и неупадлива и многи не умеју да ја виде. Не трчите за женама, да се не сударите со онима кои од њих беже. Храбри мушкарци трескају вратима кад долази у куќу, а кукавице само кад одлазе. Фудбал окупља две врсте мушкараца. Они кои немају девојке и они кои имају жене. Ко први девојци, његова девојка. Ко последни девојци, његова жена. Чувајте се на пешачким прелазима, има возача кој ме е дојадио живот, само још не знају чији. Истина има много и разних, довољно да сваки човек буде у праву. Има неподметливих луѓе, то су они од кои ништа не зависи.

0: Македонска музичка сцена на 105.2 FM.
1: Јаро, јаро, јаране, где си кад музика утихне, кад се сви прозори затворе, кад и суза из ока више не навире. Знам негде далеко си, али пак уздах чујем ти, а можда

je Sara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sekoj so kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpo šeden i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra druži, vota vtaliđe. Slušaj.

Едина моја девојчица, ово, ово е твоја песма. Спевао сам је теби, теби инспирација овога живота. Куда год кренем, ма шта да радем, и најавим, и у сну, твој лик ми је пред очима. Треперију из маглици сећања, и гледа ме тако благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, миришлева моја, као цвет кој никад не вене. Мацо, ти си као сунце које нам живо даје, тако топла и сјајна, тако велика и жута. Једине моја девојчице, волим те.

што је било, ал ће ипак једном бити. Знам, нема лета с једним крилом, треба време

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ана Петан, с тобом до звезда.

никада те више пронашо не би, да се нисмо јуче видели нас двоје. Стигал сам касно, стајао на цести и случајно тебе угледао тада. Ни слутили нисмо да ћемо се срести под светлима овог безименог града.

Години су прошле и ништа више није исто. Ништа осим успомена. И оног плавог и сивог неба над нашим тајним увалама. И боженског гласа Миша Ковача. И можда се више никад нећемо срести онако случајно на цести. Али ти си остала иста, своја, онако каква си била. Она иста у безвеном граду нашей љубави. Једина жена на путу.

0: ово лето на љубави песни на вашето омилено радио. Радио
1: Буба Мара.
2: Донесите хлеб, донесите сол, најболје вино за овај стол. Донесите смјех, хиљаду пјесама бар,